wa na do yiro meho a gunton le wa kedi nu koto ne gboto kedi ne gboto evangelisi me poto ho jiwo ye weton ye jegbono yi bo to ye ho do a gususu ko so di dua yi o fi le pode so dua gun ayi dole ye zenu koto lo poro po meho le ne gboto le ki ko tole do agun ta eleji e mai domo ye do dualo do agun susu ko ka bi susu gbeto e wa ton le ka bi ye dualo da do ponu kan nu kan tole bo na o se nu kan tole bo so do di duali ko division to ki ya nu kan tole divie de o uta wule na do jua wa energy e ye si asi awajido e wa iro meho le pulido po ye lo suna so mu e gado mo e do hola efesu efesu re do ben yiro hola atako wo lo poto e wa division vive vive po si senti yan je gbonu po to o to gbo efesu ton do po lo me na ti e do do ma yi se no ele e po ti tu efesu vodun se to ye ton le vodun se litai na ton le bo ye se gbe ton bo ta kwa do daga na ga e kwa we mo nko do do kwa do do diana diana lo we ye we e ye we da ho de ye do de to so asro me jayi ti gbanu e wa ele e po ma se tena paulu mo e gba sin de nkan bo do ye ho won da gbo to do na ye nu e du paulu ma e do na gun chokede na de to efesu e tin do nu du me de to ho e to me po me de kran do fo po na gun de so ti to fi de vo lega jiwe iza na do du agun le ayi bo do na ho agun le to quality to Philippi po ga to Colosse to Thessalonicali po ga to wa e fi nkokon le po e na to so fi de do je fi de bo ututu na do ni apostle si azon wa to iye we gan si azon yi wa evangelisi po ga me poto po ne gboto yi po e me na do si ayin to o fi do po e yi pe divie de e na do ju efesu do bo na do yi fi de voga e yi onu kan to ele po pri do po we jo na na ye e he basi se na me gbogodo nu gboto me mi yun e e so won la we ye pi se lu ton na ye gato nu kan me mi pipon o nu e dona ye nu e ma podo ye po nu e isen na ye na to po afeton ko wi awe to me afeton ko wi awe to when we na ye wa e de de to ma do to de me mo solu paulu aso ga wa nu e ajo na ba ile po mi le je fi aje fi defo eh bo fi defo de aje yi a to mi wule yiro do mi ni wa amo anyo susu na dewe mi ko so pon susu ta siwe ma divie mi ma jadi eh agu gbe poto yoyo agu gbe poto dijeji poto to nusi se po tala yi po gro bo zo tin do me de kra do fo na okuru na podo na to nusi na nu kan to e so gba poto ku ron yi to yeji de to ma kenu bo do mo ye ma jagba ye me po wa ye me po ye so wa ede e do ran ye do mo mi o le yun e so aza tita egbe nye wa asia a lo ke di yen no po mi po to je le po me a fo e to ko wo lo ko to e do le yen yi hu we e to agunse mo e to sise okuru na ni e e leyen yi huwe do se agun so se ete ni e eto division wa na agun ganji division eton wi wa na agun eto sise okuru na eto won edagbe la eto ye ho lodo eto hehe ho jiwo ye we to ni do ki kan do tafo ai ha eto le ton ji de bi basi ele po nu le po do po ru basi do jiwo ye se we ete ndo ma mo nu kunje go do nwe wa mi tele to won dagbe waji kedi devise wa to jiyo ton kedi nu kan to agun me kedi

Zonwa totu agun, meto awade kwekwe me, nyindo mi ma ya omoro kunu jego, do sise mito hono kunu we yi, minato bi basi do, kairi kwekwe lekwo, ebe yi, nwe basi den wo, te di e kabine wo nyonu sunu, mwana ne do, nwe wa basi ate le, konyue do hak beto basi na ate, ali kode tim, buwana wanu do, nyindo kome ma hunwe do, beto ene go, shi bato we ho pola, polo yosto me, edwe, do I meet to Kuno Sen? But who where I may meet on Tonpo? But who where I put to Kuno Sen, Tokodo? I had to let Kokodo, Adas and let Kokule Poes on Plame. Bon, oh, Mutoname, Juliet on Dali. A for Koto Elopodo. Lay ye magboa upo. Yay, ye magboa upo. Son, Lila. Ye ma gba ko so lila nu de le yin a le ran mi mi me si gba yen ko do ran mi bo so pon mi to gbangba ko do so ko de gbe je ko de gbe a fo konukun lo poto e wa do mo bo to di do ran la ju le ko do ran gre ki le ga ne bojo ran la ji ko ye we de po yi se po ran la jesu kristi o kuno mi to de a fo eton ko atonu kun lo poto de vie e wa do na mi to fi do mo ene wutu nye yiro mi na do de kunu tu egbe do nye weso hun gbe to le poto me e do yin do me de tin bo ba mo kun ga e me yen we no te na hun ga ma mo eto un ko yi o ko jiro ton lo yi hun ga to pon ye yen do me de tin bo ba so ki ko wo ne de na do yo lo me ye do me de gbo no yi go jawe na do ma do jijo yi do zo he gbe to le po wa lo wiwe po yin do ene lo ma ti me de basi gambo kuno e do ene ma iwe ko che mo na yin yi wiwe bo yi wiwe so hun gbe to le po to me ne tell to e ko do na ye e ko so pon ye e ko so na o sin ye to wa li ho kuno tan ji e po to ye si na ye re ndo lita yi bojo ede na okuru no bo so yin tonu se ton na ko jiwo ye we ton amen ye do si gantin do dona de na wa ton ka fa le le po me na do pon gbe ton do bi wa ha ye ton na do kan ye do lezun bon si zo ni bon ali ko bi bo de he me yi lo me po fa ton ku atonu ku awe ton me e da bon na ye ma gbo awupo na do la ni ne jiwo ye we to hanra mi nye ma gbo awupo nye ma gbo awupo na do la ni ne jiwe oton le hanra mi po ga dia to e le po ki ya lo ana monu kun je go nu e po la po so to ko do dueji po eto alo e me tin vie e do nye ma gbo awupo na do la hanra mi u me po han mi u me po ho la me jiwe ye we to mi u me po Ula e hla mi. Khol na me jiwo ya weton. Ayi ka jiwo ya weton. O kho jiwo ya weton. Susu mi ton. Do. Mi yi nukun diyo san kola do. Bibya ho nda yi chik ba. Ma di ke ne yi hen mi do jokwe. Susu mi ton. Da yi mi yi nuk don ton. Ma di ke do he de kwe poni joru hen mi do jokwe. Si se susu mi ton wato jejila do ego. E de do na mi te. Po do nwe mi se son jwa nu de. Jwa batiz de. Ma di ke do e de kwe poni hemi do jokwe. Susu mi ton yi de de wato. Susu mi ton ba son yi de de wato to mi chen chen gacho. Nye ma gwa wupo. Na do la. Eyi. Oho na me jiwa ton le glami. Tu ali ho de boji di e. Do ye ma son gwa wupo ga. Na do la na mi. Ho na me jiwa ton le. Ho na me jiwa ya we ton le. Jo yo kwi do po do po. Kun lo po lo po to ko lo me iwa in la la mi. Nye ma do la la o. E kwe pon e si an o. O kwe lo e na yin nu si an o to ye ji. E ke na biyo jomi yon to ye si. E na biyo da ho me de klan do voton to ye si. E ne o tu masi gan do e na mi yi la la o. Un do le po na mi. Un la nu le po na mi. Bo so po lo po po le po mi. Ma di ke na me de pe pe. Si hwe ko de pe pe. Ma dike na e basi nuji ma kwe mede ton. Ma dike ma do ga mede vode ton ni bo nuche do ma na do donami. Nwe jede ma donami le. Nye ma gwa upo. Na do la hla mi.
ona me jiwe oton le denvie ene tu undue do meji kwa fo eto gban wi awe to me afo gban wi awe to pon we wa do ene utu mi pa yi mi dego po a po he gbeza yo su to go e do pa yi gbeza yo su to go na de we we po me de clan do voto na do wa division pa yi de we go e do po goro ai ha ze do no ji dogbo oyi o de okuna ko nawe ton dale ena mi tu mi pa mi deko po a po he bigbo wiwe yi mi do basi nu go pon tona le popo de do po de be ena ton so e nu kon e ma na wa tin to nu kon mi ton de go popo nu babo mi na no mo e si gba mi ni lo frin do po do me de se jo mi ton dalia imi to mere kan do fo mi to maina paulu mo mere kan do mi to no te na ji ko ye we na do bi gbo wi we we imi do pa si nu go ponto to agun ji o gboran to kan eni o tu ana pa ide we go mi pa mi de go po eyin apo e bi gbo we imi do pa si apo bi gbo we imi do pa si onu go ponto ran le popo na do awe te divie na we ana pa ido na donyi donyi agun don na dudu agun jiwe oton na donyi agun jiwe ye oton amadela wete agun jiwe oton kuve manu wangu agun jiwe oton bo mati do pe kona me kuve to hu adona nyi ye po nuduru de jehe ye po nuduru de ti bo jena basana nuduru de ti bo je na dona kukulon beto tu agbasa eton leme na te dodo do eya iha gbasato na dodo hun this is sa to o kamito leme na te dodo opo mito de donati to acheji na mi te dodo o tun gbeto to de na do dada idi hi na dodo nuku de donaze zindo nuji na do pondo mo mi jo vovo nududu nkoko letan podo nudo polo de mi to pipo wewe me mi me khole mi unukan tole de jiwe ko yi mi do basi nugo ponto awale po to oyi se ran le si gbeza me mi do wa division to ni agun jiwo ye we ton de eyi ohun e de ton do ho ene ton eson na do wa po fo to gbarun ko awe to do wa do gogo do do bon e do be divie meme sunu we ni nye jo mi do alo jiwo ye we ton me Bodo do ho jomi e tonton me. He so ga. Hemi do te. Mane do nule po di ako se. O nule po di ako polon. Do polo apon soli de. Do ako je. O do tende me den vie. Bo ho ba do. Ni nu konde ma soti ba. Do hwen do a gade ma soti ba. Ni heme de hwen do a gade ma soti ba. E de la la o. Unko jomi do alo mena. O la so jomi e tonton. Aso jiro ene le po. Agbe jiro sen mo yi do go. E le po ewe inu e na gbawe do te. Po do na so do na we o gu. To o gu. Gu mi to meke. Ye genzu wi we le po me. Mbodo fri we le po nu. O ho kuno jesu ton de do le. To a fwe to banton to me. Kwa a fwe to banton to me. E do nye ko yi o nu le po ki ya mi. Doto azo wi wa momme ejedo mini do ejedo mini na do no gwalo na me a u ma sin na no le e le ron do ye ko to bo so no doki amiga to bi basisi ali koji uno ya lo che do no wazo do no na du hu do gbeza che po do hu do gbeto de tin le do che le po e be do ba do tin o kho kuno e be ba do a che ache na do bio eto agusi do basi bade to si gba na de lo su yi de do do ki akede apaje to nu komiton na mi do na go alo na na yo me ayo ma si na le bo so frin o ho e jesu okuna mi ton le do le e wo lo su do do do mo na do na me do do na wu na do mo yi e gbe de mi to we ta e pon mi na pon nu poran yin nu kan to yi ton to vienu wa ina to me nugbono yin nukanto yin nugbono to vive wayin to me nye inde ti bo mi pon so khia division wi wa to me bon pon la posori dali
mina mondo wa gbeto nu gbono we yin bo inu kan to nu gbono na matin budi nu kan to de we yin ayin budi to yin ayin gbeto sisozo yin do ato dine kwele eponu demo eh ira gbara unami ira bai de ton bo bai do ton na we ye amana inu gbono aba na ejijodo mo ye nina lo bi da boji na we gba do cho genganje ana to nu ne do gbon eh yira to meke mi yin do gbali ko wa ide vie a mana inu gbono yin don de tin wa do na poison pola poison risi e igbeto nu gbono nu kan to ne te utu e igbeto ma di budi si nu kan to we yin e nu kan to nu gbono na do ti ai ka to nu jibo inu kan to nu ko mo kan to e yin nu do po de to bi basidi e nyu e do mo re gan beto le to po ka do le we yin yi se ro le to gonaga e inu fe fe pataki bosozi ai hado enele epoji e nu gboro nu kan to dai matin do budo me e ma do budi si mede pepe e nu kan to nu gboro na ze hado nu ji e do do poto nu ele de me ma seten na mi gba mo ma so ki agbezan che yi nu vive de na de gba gbeche ma ho de nu ku che mi nete o te do mo na yen to si gan doctor na division e ko mo yi so ku lo si eke ezeha nu konto de we yin bo ze ai hadoji nu gbe so inu sisena sisena nu konto sisena de do na pon we wa le poto ana so mo hun te gan tando mo nu gbono yin yin eto e ji sise je gbonu po gado kaka je fifu eto e de do nu kan bo to nu gbono yin kaka do je fifu e gba to sisena he je gbonu e don ko fu azolo on ko so yin se lo debi o je gbakun dodo ton to tena pon mi e ma ka so na yen chokede gba ti gba mo laye e so yin wana awuso ki e ton le ga bo mi so podo jeje wayin ton jeje wayin ton e do asi gatin do foton foton ho na meto le ton si gba ma ti do ho na meto de tel tu mo won dagbe ho dale do gbojo mi jiwo ton dale un demi ton ho okulu na eti do jeje wanyito edo edo jiro mi na do za boso ivo za lo tamitome nye tre boso yin do mo de nye to wanyina mi ure do wanyina pa viwe mi ure ne do bontali che edo gacho nye na za na mi edo be mi ule wabi nye popo na bako chokede wana to fi popo yido mo mati alogona metode mati e basi jizohe metode me yo si mo li pita mo mi so nyo de fo le ga de to yi pa si e to po me me yo ni e to le po ti gba mi u le ko jo mi u le de do do a zon e lokon ma ti go to pi po ho la e do nye do te vo son pe to le po si gacho nye hi a de ke di a fa nu me ha me po po ne te o tu na nye ni do mo ten do du a le e to u ga mo na do du a le e to hala kule gato do kule gato mena jule nye yi de do basi ju do yi kosi waya un dio de do lezu kosi do du ale yeton e do yi fi popo bo soto mi de le hekele di devizo wato do tamitome na nye do mwote do du ale susu yeton do go na do kreye do wako du juyo tome mi tin do jeje wanyton e ne basi nwe mi kplon dede mi na do basi popo nu popo le poto egbe nu gbono si nu kan to yin yin podo jeje wayin tan po nu ato mi na be po ti taje lu kan me de kan la do vo nu kan to yin tan po lo na bre bu agun lo tan e ma ina o pipi agun ta lo po de tan e me do na agun to go lo po me ikonio ni waya agun ti do jerusalem to kede waya to fi popo antioku ko si lesi awa melo gbọdọ juu si awa megale lo agun le ko blebu me de kradọ fo blebu hola agun le ko aweto e ba nu du me nu kan toto na nu wi ve ya gun ti nu kan itan agun gijo otan agun wi we lo agun tin do le we gbọdọ na ko lile aweto agun lotan agun dodo to me do yi se ye ni ndo po se bo wa jode po le do mo ba ye ne se lala o se ba agun de yi se bo so no to tenino
e ble bu oho e jiwe otonji nodume e inu kontonu gbono le na e yakun pipe autonto e we ndomo bede kratofo e yin di job beton do ble bu ai ha pipe akuntonji mu e tin do le po mu e ya sha le po bigbo le po na do da for na boy toru se ton la jiwe e si ho ble bu ai ha loton to mede krando fo miton me why ha miton le po po mede de de miton po ai ki krando fo miton na do se jiwe ye we po do na gbe ko di di o e ne basi nu e nu konto yi po la po se to ze titenie do agun we nu titan to mede krando fo de jemini ti do kadi gbeza miton de ko di di a dana po dai ha miton blebu se donu ji po titan ho go titan e bai mede krando fo e nu konto yi to nai blebu agun le po to mede krando fo na agun ta agun blebu nu konto yi si mede krando fo nu aton e mi na so ble po to e go run po lo to fi de bi mi amo jiza e ba si teri no na nevo jo po yi se po to krisime aweto aweto e bai nu gbona yi to Osoki eto si gigome mati gedu dida atonto e ba nyinyi e ba fi me frigo lese son gigo hona medeto na koleton po e ba si o we ko fi pe e nevo joton podo yi se podo kristi me walo otako afuetonko wala otako afuetonko bofuri wele eponu eta edo okoko sinu mimo okoko sinu mimo atindo nu mimo de jise gbetole na doko do kruno bu agbeto sise dida nu nyamo na nu mimo koko ton toropo edo na mi to fidomo podo lenye magwa upo solila nu dekeni ale rami me si gbaye ko do rami bo so pon mi to gbangba podo so ko degbe ja ko degbe konukulo poto bo to boto di do la jule podo la greki le ga ne vojo hola jiwe ya wede po yi se po la jesu kristo kuno mi ton de to dida ye ho wanda gbe logbon paul apostle dali nu konto nu gbono yin to yisu nu konto e ma do budidi nu konto e se ha donu ji sise na he je gbono nu konto e mo do ai ha gun da o tondo ka vina ye ni ke mi do gbon gbe gboro susu gbe to le to na do de ho jiwe o ton gododo e pulo ye ma no ma wa eke basi teni no o wiwa inu e nyina dono to mi dona nevojo mi dona leko son nyina do mi ton le godo bo so basi ene po do ai ha pipa me de kopo do nyina do le do po nyina we ye yi to jiwo yo gbono sinu kan nyina do pe bi de matin de mi na de nu ku se sene go moga jijo wa lo de njijo ya do wa ton de matin do mi na do gwa lo nene e pon ho ji wo ya we ton nu gbono yin yin me e so ba si teni no wo ho yin won da gbeli laton mi so do na mo do na do ne bo jo na tin na me de pe pe na gbe to le po yin do me ne na do wa ho du lo me nu gbo e pon ha ho le bo pon nu kan to le bo pon me tin to ten da ho me le bo so pon ko si le e so pon ju le ga e pon suru le bo pon yan nu le gona bo so pon ye po won yi po bo ji o do ye ni tito a ko du lo me a di ko do po e me si gambia ko du lo me wa ndo so nu gbo me bo igi go bo nevojo kan la ji ko ye we bo do yi si emi ton ran okuno mi ton jesu kristi onu awe le bai vive nete kna kristi we kuna mi
Bueso ko hueton dai. Mommy sadona yise. To o yesu si o huenek son dai me. Kodo a vosisa. E krisi ton kome. Nevo jo. Kodo yise to ihona. Jesu. O tako atonu kulu poto. Walo deton. Walo tako atonu kulu po. Bo kwa son afueton. O koto me. E da shiba. Nye dohon la ye Damascus ton le hwe. Podo to Jerusalem. Podo le do Jude dalile. Po. Po dohon la kosile gado. Ye ni nevojo. Bo le do jiwo ye wede. Bo wazon e je. Na nevojo ye ton. E do to fikpo po. E magwa upo. E ma gbeko e ma denuku seson e ma goro diyo to nevojo to bo di ododo to nevojo to kuro Jesu Kristi me wa lo ta ton afoko oboropo me wa lo ta ton afo eton ko ko me nevojo Peter de o kodo yi Peter o kodo na si se ton le dey mo kunu azo egbo dawe se kuna to hanbo o dagbe dagbe temperature me yo me po khunkho me do gbazo egbo ijo de go dali dawe de ye jido mo o do pe kale bo po pe kale mo chite do gbeji po gbazo ja le ko bo jo de gogbon division we wa Peter to dali devie do e ma dona dike mele ni yi bo ma donu gboro na ye o teni na dondonu e yin do nlo teni lo ma na te aso ngbo chokoleji teni lo ma yin do gbo kunu do gbo mi ma so ja wi wa ton da si gba nevojo e do afeto ko ro poto mi nevojo na ne wutu na ye ni dio mi na ye ni do susu nyira do mi ton se to wenu e na oje a wu mi mi ton na so nuku okuna ton me wa afeto ko atonu ko ro poto ko atonu ko do We na jiwo ya weze Jesu ovi eton tite mi ule wewe dewe edo ekhala na do donami podo na do dioko na dopo dopo miton leson nyina do eton leme po weto a weto devie e baido nubono yi to osoki eto me to gigome Martin gedu dida O soki ya wen da peton. O soki ya o loton. Bo aso yi nou bono kona. O soki ya loto ki gwa to me. Matin. O nou shi yon do a wade. To soki ya. Jiwo ya weton ji. Gigo. Matin. Gedu dida. E te mi don da gedu. Pon walo ta koto me. Afo eto konukwen eto me. Wala apostle le ton tako afo eto konukun en eto me edo se gba dopoto onu ele me ma hemi se te gba monye ma so ne gbigbo chedi nu vive hola de somo do nu ezo wa me dino dagedu we ndo mi do ai panu go ai ki pa ojo me le ton go mi do ai gba do gbo ni ne gbe toton le go Mi tu a ikpa, do gbo a goje do me, ikbe toton. Mi ikikwa ikilo won, do gbo vive, de nana mi, vive tu a ya mi ton me. Vive, rola basa mi ton. Vive, rola gbe mi ton. Mi tu a ikpa, do gbo kukulo. De do na do do kome ke mi, na ye ton a ikikpa ene aton gowe zombo. Mi wa to budi na gbe mi ton mi ya to budi na vive e yi ko me kende na mo mi te ton mi to budi e yi gbe mi ma de na ro he mi han do ido de na ro mi do do bo mi na do jagodo nu yin a gbe nu na gbe na ya mi ton ni ne po do agbasa mi ton po na mi to ipa mi de ego uton nu ezo bo mi ya to gedu Daniel ti gba polo apostle do mo ganji nugbo un se ma gbedo bigbo wo so to kunu de ga to fi popo de na yile
do nuku bia polo awu si oya de to teno pon mi ye teno pon mi gaji ye to do pon polu fi de pe de ile akun de polu do bi to gbo me dole ye aso so ji do ki ale po ki e do ba wa mi do fina we mo pa yi do gbon we na do atesonu to mego ya yi pato de anan no te den to fine bonadi do na mi o ko jiwe oto de fun do atelele po mi se do fi atoson do wa do tua I do ye ho fine bo do ye ho kaka jezame kaka bo gbeto de to ye ho to egoro do le de si en to fleche nu bo jai bo ku din bo de vie bo adwa lo tran ye ho do to we bo le jedo bo do nu ni na ji ho ye we aso ji a o ton kiya bo so fo me ku lo do gbe bo de vie a ma mo do anda ma zanga me so po bo pale Hey, game zanze gre go to it on we wa wa to mende bo sik bezame. Si gba e dede nukon bo ye ho do ka bo a yido ho. Amo. Hey, ba si bo do ga ho la ga ho chia o ga ho a ho. Ne te o tu. Nado. E ma to buddi na nu de pe pe de isi zak beto le ton. De so bi o to yo yo me po fi yo yo jijete me po. E so mo ki a beto le ton. De mo we na fi de to son do wa je fine e do makayo no ejo me da o do poto nu ele de me ma setena mi bo yen ma so ri ya gbogbo che lo su gbeza che ke nu vive a u bi bo che a u bi mi o che nu de pe pe de yi vive na gbeza che do eyin de na mi e wa do na mi do mo e do na yen do si gan do ta na yen do si gan so modo yen ni to si gan yi aya jije do ren alite je podo po devizo eyen yi san jesu okuna de po na do na lawon dagbe ojo mi o jiwo iyewe tonton nozo bo do na mi tu afo e ton ku atonu ku ropoto die ku atonu ku ropoto ene wutu yen yo mi na do de kunu to egbe do yen we so ohun Better le poto me. Kia fo kwatono kwa weto. Na nye magbwa wupo. Na do la nene. Jiwo ye weto. Hola me. Ene ba inwe na wamite nye ma. Na yi vive. Le krisi ko de gbe eto na me. Mwenda ge mati uton bany wiawe. Afo eto. Afo koto me. Mati uta. Bany wiawe eto koto me. Mi so na pon ye na don do ayi nu le pogo ma dede ko se mi bro ma ide do go bro do ayi nu le pogo nu de pepe yen de gbe na mi bo pon yen ti to mi de di manone do gbo ho meke ho dale bro none do gbo so ye ton dale ere yen ti to mi de manone do gbo vive dale bro none do gbo o pagbe ton de do na mi dale Yen ti to mi de. Manon ne. Do bon. Tu kla do me a yon tu ta. De to do jwe blo. De ye ma jyo do na yon ni mo hwene ga we. De ye ma jyo do bon. A yon we lo na hwene ga ye ton we. Kwe cho na ye yon si gan fon. Di do ye ho hwene ga ton na. Be to le. Na do ta na bo ko yo mwen ve me po. E do ne okwe ne okwe. Ya do nou de vo de ye jyo dan de yi ba to don. Ma di ke blo. Do tu kola podo nune kayonto ni bonu tu edo kavido be madon we na dona ya te blo mane do gbon e tu kola podo ta ba dona me ton dali free ku le to edo a chele ko e ko na grami to lo podo ku to yi gba poji yen tin to mi de we poponu ye do kaka je podo ai hoton o so ki asi we ta korun ku awe ton mo pon so afo eton Foton kwa we tome. So yata akonu kwa we. Afo eto foton kwa lo po tome. Eto nye jesu ko du angeli che le rana na do. De konu o nuke le to rana me to agon le me. E me agon lo po me to agon le me. To agon le me. Na do de konu to agon le me. Eto nye we ado vi davidi ton. Po do sun kule vu yin wa afonu ton lo ton. Afo eto foton kwa we tome. Big bok wa si e opo domo wa ewo eto sise ni domo wa podo me nu gbola wu gbo eni wa ewo ke jiro
bo eni yo si o gbeton lo vonu koyawe afo koyawe to edo nanye sakunu edo nanye jesu sakunu hola yeto oho dodai he oho dodai ton resti to we mesele domo eyi mede pepe na de dogo onuke le jiwo yewe na de azonyira kahe ye wola do owe me dogo hola e e me de pepe de na do note hola ko jiwo ton e ne vo joton oho dodo ton oho frigoton kakati na do se ho ne le do gbon yi se dali nu gbono yin ga ha okulu na e ye wa bododo yi yi orunu jago do ho jiro ton do go ho lo le e yi dro do go bo wa bo ze nu mi mo angeli le ton de jago do ho jiwo ye we ton e me de do go o ho jiwo ye we ton jiwo na de ne ete azonyira kande e mura do owe le mi pafo eton ko wole ko todin ko wole ko to e mede pepe na de poso ko he tito we do dai ton he me ho do dai jiwe oton he me ho do dai jiwe oton he me jiwe ye we na de ote eton so owe obe ton me so to da ho wi we lo me bolo so onuwe ye wona do we mele me owuru tena ko we yi bo mede jiro na de do yi ko agun da ho bo si agun yin don do ye ho ne bojo ton betale mara wa supo yin don do ho do do gbon voje ado dali ye mara wa ganji yin don ye ho do do ton do so te ga dodo si ye ho de da ho de kuro o ga dodo we kan to le ko fale si le po to ado die ado si so dodo si ho to ye mana wa ene otu ene de ne so ho ju oto me bo de ne bo do so ho ju oto me bo de vo jira do so ho ju oto me bo de o free go se so ho ju oto me bo e so be popo le po yi we we wa lo wi we bo de so o ye ho di do eto me e ma nyira jesu do mo e me de basi mo jiwe mo ho gbeto de si nukun ta pon pon gbede jiwe na de mene e na de temeto se so no e dagbede jiwe ko kanda ile po me bo na de yi ko eton se so o wo gbeto me mi jo nu gbono yin to so ri eton le po me ma tin ge du de da atonto nyinyi eh me frigo eh basi podo gigo po kaka je gigo wa eto wenu wa lo taku bo pon eso afo eto gba nri awe to me wa lo taku afo lo gba wa e de utu e ne utu mi pa mi dego po apo e bigbo uwe yi mi do basi nu go pon to nan le popo na dono nyi agun jiwo ye weton na dono nyi agun jiwo ye weton mwe dagbe li la okolo to ganji bo nyi agun jiwo ye weton bo iteme do yi nu jijo de jijo e a jaya kodo ye po jaya kodo yo meto ya jale po bodo alo awe to si wedu le po ti gba ni agun jiwo ye ogberan ton viavi bodo yo meta vivi le po yo me ti okule dra ye po via wu ye bo ya uve meto ye to gacho bo ni agun jiwo ye we ton asogan tido na do pon dewe bo so tin do huhun la gbasa meto gaji ti gba sabo yin agun jiwo ye we ton bo ana yin agun jiwo oton
Bodo ho ton le ko blebu ale nu ho bo ya le ni e do go nue yin le ko yin wi wona da e da pon la me mi to na mi u le do gbodale to mi do jije na ho lu du ji wo ye we ton bo na so de do nu ko bo to agun lo yin kaka e na do le go wa Peter Tita o ta ton afo etu awe ton Peter Tita o ta ton afo etu awe ton mi no yin ne gbo paji fo ye we ton a joji oton agunji we oton lo po lowo do e de mi no yin ne gbo paji fo ye we ton basi jire nule po to ni so gbe yi oho yi se to do yin ye oho jomue tonton oho dagbo mayin tonton oho de na he do jijare jioton vive boni ye bo do oho do da iton le po do krisi le koja bo na do wo ya o na ye na ko li le oku na ton e do mi no yin ne gbo paji wo ye we ton he ti mi cheche bo no donu ku ego egbon mara egbon ma nano ma wa dali bro taide mede iku ran do hen we gbo basi bro basi pa ya tu ele popo basi ipo do gbigbo tu epo bo gba ipo me hun po bo gba ipo me hun po po do ko me vivi po edo gbon mara do no ma wa dali gba bro adabo po do ojiro po e ma yin adonwe ton gba adabo ojiro zogbe ton Jeremiah sin weta ton afueton Jeremiah ta ton afueton nye potonton edo nye na na mi ne gbo ton kere di ay hache ton de na nyi agun jiwo ye we ton po untutun po nye na na we to afosfodo yo nye na so na ne gbo ton le mi kere di ay hache but jiwo ye we dali bodo gbo to e na wa division ran okuno ewe na yin mi bodo nyu e po onyu e ko jiwo ye we ton bodo hun tutun po gona po ta de na po do de na gomi hun ga to de po ta de na po po si ze me ton po de na he we do wa le we te me o ta de na ton po ze me ton po de na he mi do yin fi pe medeze jo gigo po na ne gbo to ko bishop wa ni do mi ton ton po mi do pi po ho gwa we to din ho gwa we to nu du me nu kon to ton na nu kon to wa ro ta ko afo eto gba iwe awe e do mi pa yi mi de go mi pa mi dego ko apo e bigbo wiwe yi mi do ba sinu gopo nu gopon tona le popo na do no ni agun jiwo ye we ton he yi ohun e de ton do ho agba e woro po to din na yenyo e do na yenyo e jenu kon na yenyo e do to yi che godo o hora e do bu na bio mime mapo apoyite gbato bodo to mi lo su mewe sunu si le na fonso bonato onu agodo na do don nu pon to le do godo yi ton gbanukun lo poto ene utu pai bo sono frido o khu aton nko we nye ma gbo awupo na doto dasi yi doto kokona mi o medo poro poto azanpo krepo o zapo krepo ni e afo gbanukun awe to me bedin vie meme sunu emi nye jo mi do alo jiwo ye we ton me podo do oho jo mi o eto
tome ke so gahen mi dote boso na ogumi to mehe ye rezon viwele pome nous demain et nous comptons nos boutons tabkoum qui peut au courant nous attendons mais la somme de fitita d'agbe si a zon ou a tolle doudouane don a po yi jikoye ou ne po le si a le rana krisi si gan doudou krisi ton a weton ou rana nou wule dou tolle ou si si a ou po kani a dou de po na doudou da doudou ne po le na yede a ton ton di hen a oubla wa ah ou nou ne pon wa na yi nou koto le si koko na me na ye do bwa po a joto le ton tita di dagbe e ya zon wa to ki koto le ton di wule anu igbo anido ye si ale do bwa grejije tili si ton glo o walo o tako din vie a fwa e ton bwa we a we nous doumè Paul ou ton, apostoli ton. Nous doumè, nous bon nous kontot ton dali. De jou akpo, doni gigokona, doni vivoula, doni awa da chueji. Jijro, gangani no ko jije nekbo polo ton. Nido zize duaga, nido didawa chueji. Jijro, nate no gli gli, po yi akpo. Eyi apoloto ni dosi gani nu sotze kaka okuluno na dole kowa so basi nu konto nu gbono le na basi tu egbe so basi nu we azon wa to nu gbono na basi egbega so ba nu gbo to nu gbole na basi tu egbega dona mi to Timothy aweto o ta we me a fueto foto tome elo to vive nu na do dewe kia azon wato je de madona ku wiya shigba de dafungu bosoto dido bososoto wihon wo ko jiwa oton do kia edanami Ebrosin we ta wi aton afoton wi chi awe to me ta wi aton afoton chi awe to mi fri ye yin o ganto mejile mi fri ye yin ganto mejile mi jure ne fri yo me yin o ganto mejile ne gbo to de to ani don mi ton khole mi fri ye ho do to Deto nungbolo na hala gunle. Bo frigo naga. Do tumpigbo de jedo menitin do. To tumpigbo nukontoto gulo. Deto kolo do na mi. Bo yaga laro le. Bo nunu nyi wa ido de no wale. Yido ejula henu gigolo wa. O akpo me. Nado henu gble. E yin ache. Negbo toto gble. Na do hen wado ache yin ne gbo toton wado ache basi mede de to ne gbo nyile gbeto la lolo ke to we yin de jona wado nu di do khya do nu dudu to e de du ateme nu ti tade na basi we na hen nu gbedo we hwe inu dagbe onu dudu dagbe dudu bigboton de to dudu wa yele ye do wa de tun di do tu so nu dudu dagbe bigboton de du ateme me wa to dudu dagbe de du ate lo nu he agbasa lodo po bigbo lodo po bo ye wa che nu ku pe bi do ku po ene ye na de aliko bo ze nu ri do e ton wa yin do ye wa che nu di do e ton si ko do mi ma do gbe to se mi yin egaji mi ma do gbe to se dai ne do ne gbo to le de do run po mi ti lo le gboto de se gbe to le do aloye to me bo ye so se do wu me do bo ho me ke mi mo dai ye do ho lo na mi pipe ton
na mi do si gan kula kwenye ga e mi ti do to kulu na me si gba yele na jenu kon bo wa po do pon ki gure ton po e nu li do si pon gbeto de du ache gbeto e ti no wututu po gbeto e jiwe ko de to da yi ka e ton teme ni do si gan na mi o nyu e ni so do na mi wututu gona bo ye do na wa ko e bo he me ne wa do do nu kon mi ton ye do ra he nu gbe do me ne bo ra he me ne do je bu diji yera emene lo je siso so jiso mo e mara ti so gana do afonbo donu popo de jere ninu dogbo bigbo ho joto dari e na wa na e giro je din vie bo ye na wa ze pon gigo e ton wa po pon ago e ton po wa ti gba mi ule ma irun o un vina do gbonu je we ga ele ton dari gbe to le si ga tin to mi me ye si ga tin to gbonu agun ton nu e le jona ba si we ndo ye jona emi do won ji ne gbo to ne fi ko to nu ko to mi ton le de juwe lo sune de e ko ze tite na do yin mi po nyu e un tutu po si gba do na frin ye frin ye ye do gandu to mi jile yo me ye do ko ran mi o ko jiwo ye we ton me yi se ton mi na ko do mi ni so ne po do ye ton po a fo chia toto Jesus Christ do polo to so egbe mowe podo kakado yi a fo chia ne to a fo chia ne to edo minyi o meheye yi o pono ngume devo heji agodo don dakpe blo na onu dagbe we yi ye yi o jomi o do hen a yi ka miton lo do e ma yin gbonu dudu daligba e ma duale na ye ye to ziza to emele pa po po don kwa weto a po po don kwa weto e wa de ra mi do bon mi no yi meke du ga to mi ji lese ne gbo to lodo o ga to apo eton ji ma o jo je lo ni e ma a so eton ni e ma de o to no to ko yi na ran ne gbo to gboro po to apo me ne gbo to ye pastor ye ho do to me pon to ho lo to e ti do gandudu to agun e ton de gokone teji we yin apo lo ni e ne so pa si nu iwa de okuno ko so ze do ne gbo to lo ji to apo e ton nu mi ma do na de mi ai ha mi to so fun e na yi do su yin kon kokon na mi utu mi mara to le ne o tu gbogbo enu ma ba si na ye jona he mi do wa do to gbe tele si nu kon mo ye yo jona do do nu de ma so gbe do ta mi to me do he mi gbe nu e te pon na do wa ye tele po mi mo do na me ko e mi ma ye jo do mo mi de ha mi to se se nu gbo di do mi to me po ne gbo to yin tu e po me po ki ko ne gbo to de yin ate to po ye jona do na we do mo e bi gbeto ka eyin ma popo le po me mi si gan do na we mi na do pele na we si gba mi gba tin do su ko na do na we dai amo mi na gba do pele na we so eme de yi pe bi do de me yi gbigbo me teme do de me yi ma wa do ran do de me yi ma yi wo we ran do do nu e gbeto ma si gan do do po do godo nu e te pon na wa e te wa yin do mo na do he ye do de ai ha ti so me pe pon to nu konto de okuno ko ze do meji de ji somo na ye ni do ache nu ku ze do ye u leji bo ache to do ai ha pon gigo e to le e do si gba mi no yi me ke du ga to meji le se bo soli ta ye ran ye nu e de na mi de mi ya bai e do agun fi agun ton le ma do na le ta yi han la nu konto e yan agun ton ka bi na ne gbo to kabi agunta de lo peta kabi be to po agunta kabi ai mate ai do to gboton kabi nu kan to da we du agweto e o ma le tai na mede pepe blo mi ule mi do iko do christi ko do mite a e do jo do mi ni ko do christi na christi do mo e wo me de de si se we de yen de e se yen e wo me ba se mi e ba se yen jesu de do e kan me ba ka so se mi lo o e ma se ma so se to na o to che de ti do no me ma do to e ran la gbe to mo ko to le ai gba pe na me to le de jo ra bonu mi ton do do
mi ma do do nu gbo le po na we ni e edo mi yi mi no yi me ke du gato mi ji le se na mi so le ta yan ye ke na ye to ani do mi ton le kho me to ani do mi ton le kho ni e na ye ma so gano ma dogbe onu ye wa le ton na ye ni do yi aya jije do gba si eyin po ko me gbe po blo na ene ma yin alenu na mi gba mi to pipon aweto to fi aweto e basika nu ledu tole de to apo we na yedele walo tako afo gba ko ko to walo o tako afo gba ko aweto e do na yin osuko nyu e jenu kan da yi ma e do ko nyu e Danye nyoye, doto yi che godo ohala, do buna biyo mime. Makwa ako yite, nyan nyoye, polu. Do ohala, nubule du tole na biyo. Ako men, ete otu ado joye do, ete otu ado ton nukon yeton. Ete otu ado nopo ekpo, ete otu agwa to fi devo le yi. Bo to fi devo devo le yi. Kanji, na ete otu nduwa seto na krisi. Edo mi ya yon lekpo men, menito ye oko mweda gwe ton do. Hola gwe ton lekpo. Gbe de Kristo ni e mi anyu e doto o je gbeto o ra ile gbeto onu wa ma so gberan le de ti te pon na do fin we dagbe bo fin apo ne gbole so apo me ete to ma do po unote ete to a do gba do fi do bo idanbo ide mi donadi na mi yun e na gbe ile lo Wey na do si gadje a yon le po men. Nwe zo wey beko yini e ma. Na mi yu en. Nwe gweto gweto wunon le. Nwe ti tempo na do wale. Che ba. A tin do ne gwa to dagwe. Se to na ye. Do to a yon la ye. A tin do ne gwa to lenu ton le. Se to ne. Bo do to a yon la ye. A tin do a wala. Le gwa to ton le. Se to na ho di woye we ton. Nous comptons, mais toi, il y a maté, si nous comptons, mais il y a maté, pour toi, tu peux d'aho blébousi, nous comptons, nous comptons, nous comptons, d'aho, tu fais madonna, noté, tu fais, toi, on dit, si on compte, tu dis, tu fais, voilà, pour nous, et bête, donatant, boyidia, bobna, bête, pour soi, gâteau, jésus, il commet. Et bête, tu dis, oh, j'ai dit, et ton nid, et vieux, fille, n'a pas, c'est un cas, il va dire, E ni ne divye, de ne wa do yi Singapore, de do ni ne na do yi Malaysia divye, e ni ne do yi Indonesia divye, e na gbe yi fie le, po gato Jesu yi kome. Wele na, to nukunji bo ye ton son mime do fi, big bo e ton kodo a yi hane ton kodo a gbe ti kodo we kodo fi jawe. Mi na gbe de to nukombo to ye, ho ho lo ton do, to fi kpo, ma ate do kopon, Nwe me ye gan la yon le to wezu kanto godo na. Bo ele do jiran bakpo miton do. Nwe tenpon ete na do wa. Ye ma nan do tatwe me. Na ye nyo e do. E do na mi do mo. Na ye nyo e do to yi che godo. O la e do bu na biyo mi me. Ma kwa kwa ite. Kwa fwe ton banto me. A fwe banto e do kwa do. To mi wlo su me we sunu si le. Na fonso. Bona to onu a godo. Na to donu konto le. To godo nye ne to teto nye. Na to dome to godo. Ye ton. Ya otan de si gakwi na mi din. Ya lalo di po me ki krosi gbe po de na hembiyo mi chen chen. Onu a godi do. Na to donu. Nu konto le. To godo ye ton. Ye ma na don ye se gono. Mo ye ma so dan buga to jesu yin kome. Atonto. E do hiye kome gbena. Hiko tole si hiko kona me akpo. E yin akpo a jo tole ton. A ubla. A nekpon. Nukho tole. Si hiko kona me. Na akpo. E yin a jo tole ton. Walotako afogbanukun lopoto walotako afogbanukun lopoto medomo ene utu mi pai bo so
no frindo o kwe aton unko we. Nye magboa upo, na doto dasi yi doto. Ho konami o medo kodo koto.